0: Da skal vi invitere neste gjest inn på scenen, Synnøve Brøndbo Plassen. Hei, Synnøve.
1: Hallo.
0: Hva ser du på landskapslek?
1: Åh, nei, det herlig.
0: Nettopp kom igjen?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, det kom et par timer siden.
0: Beskriv de 10 første minutter når man entrer en landskapslek og alle sammen her. Hva det som skjer da?
1: Ja, nei, det første jo å finne parkering da. Det var noen parkeringskjeller under noe, det var noe voldsomt. Men nei, det veldig trivelig å se mye folk. Jeg var ikke på landskapsleken i fjor, så jeg var veldig sånn, jeg må dra. Så det veldig artig å møte den her storfamilien. At da. Så det,
0: Når var du på din første kapplek, Synnøve?
1: Ja, jeg var nok på en del kappleker når jeg var lite, som jeg ikke husker helt, men som folk veldig ivrige på å fortelle meg om, at de så meg og jeg var så lite og så videre. Men jeg husker ikke så mye av det annet jeg husker var en kappleik på, jeg lurer på om det var på Gjælo da. Da jeg og bror min, vi satt og spilte Gamecube på hytta i stedet for å være på kappleik. Så det sier litt om den reisen da. Men jeg husker jeg var på første gang jeg stilte, da jeg liksom hadde bestemt selv at, ja, men fader, kanskje jeg skal gjøre det. Det var på Røros i 2017.
0: Ja, cirka der.
1: 17-18, ja. Mm. Ja. Så det var veldig stas da. Mm.
0: Det å stille på en kapplek da, Synnøve,
1: ja.
0: Det kan jo være både skummelt og artukt. Ja. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, det spør jeg meg selv, hvorfor driver vi med det her? Spør meg hver gang. Nei, det er jo både skummelt, men det er så fint. Det er så fint, for jeg føler vi har et enormt mangfold i Norge, i den tradisjonsmusikken i Norge. Så det er så fint å på en måte både være en del av mangfoldet og liksom observere mangfoldet og sånn. Så det er på en måte, gjør du jo igjen da, for å både... Ja, hvem må bidra, men også liksom, ja, representere, eller altså, ja.
0: Du kommer fra Folldal da. Mm. Jeg er så gammeldags at det sier Hedmark. Det heter Innlandet i denne dag. Beskriv folkemusikken i Folldal da, Synnøve.
1: Ja, skal vi se. Da tror jeg skal bruke ordet smeltedigel. Det er... Bygda er jo, har jo tidligere vært... liksom delt i to, så Øvre Folldal, det hørte til Lesja og Dovre før i tida, og Nedre hørte til Alvdal, og så ble det jo slått sammen da. Til slutt, også på midten, overfor Folldal sentrum, så har du gruvedrift. Så det er både vært kallet liksom bygda med 3 dialekter, og det på en måte representerer jo i både i all slags tradisjonsting, da, både musikken og dialekter, selvsagt, og ja, matskikker og alt mulig sikkert. Så det er skikkelig smeltedigel, altså. Og folk har rest, det er... Skal du til Røros, på en måte, eller fra Gudbrandsdalen til Røros, eller altså et eller annet sånt, så er det av og til naturlig å reise gjennom der. Og, ja. Så gjennomfartsåret og smeltedigel. Ja.
0: Når begynte historien Synnøve Brøndbo Plassen og folkemusikken da?
1: Nei, altså, jeg har vokst opp med mye folkemusikk rundt meg, uten at det var noe sånn bevisst villet greie. Det var liksom bare en del av hverdagslivet. Og så, hva skal man kalle det, det bevisste valget da, var vel, jeg drev med alt mulig annet. Jeg drev sang og spilte gitar i rockband i mange år, og drev med alt mulig annet. Green Day liksom. Og så, når jeg ble kanskje sånn, jeg tror det var sånn 17 år kanskje, så begynte jeg å liksom høre på litt ting da. Og da var Ingeborg Bøtland var jo veldig populært en periode der, ikke sant? Og jeg husker jeg hørte på det, og liksom fikk en del sånne der impulser, og så tenkte jeg sånn, ja, men er det noe fra mine hjemtrakter da? Og så har jeg jo selvsagt alltid visst om, altså sånn, ja, Tone Hubbøkmo og Eli Storbøkken og sånn, som er på en måte folkesangere fra mine trakter da. Så liksom begynte jeg å grave litt, og så det, ja, det var liksom så plutselig så åpenbart det seg jo en vokaltradisjon I Folldal også da. så da, ja, rundt 18 år.
0: Point of no return?
1: Ja, og ho, ja.
0: Vi må høre det synge litt Ranna og Synnøve.
1: Ja.
0: Hvor du har lyst til å fremføre alle først?
1: Ja, da kan jeg ta en vals da, ifra Folldal. Og den etter en de kaller Liahugde. Og han var... hade funnit nyligen då vem han var varit ett mysterium vem han var de säger liksom han var en av de liksom tidigaste spelmännen vi vet om I Folldal men han var från Gravbäcklin och ja den valsen här är lite sån en lite sån fix vals
0: en fix vals
1: ja
0: Synnøve, prøv med plassen varsågod

0: Jakých tu tak půli sáni, jak to jsme jako majkon v dervahu i sárve konti v Jarnese.
1: Og nå skal vi høre fra Filippebrevet, kapittel 1.
0: Ja, vi kaller Filippe Reivin av Davostakis.
1: Og det er bare vers 21 først.
0: Det er det sjokte gammel og gav verset.
1: Og det er et veldig kort vers også.
0: Det er hovedvannig verset.
1: Og det er bare en setning.
0: Det er det sjokte.
1: For meg er livet Kristus.
0: Ja, mange er livet Kristus.
1: Og døden en vinning.
0: Ja, ja, ja, vi var i stund.
1: Vi hører jo så masse om død nå for tida.
0: Ja, vi kulla har jo lo, ja, vi snakket et annet, min eikis.
1: Og på TV kan vi jo se fra England og andre land.
0: Ja, det er vi snakket og enig om hjertet riket, herre riket.
1: At det er så mange som dør at de vet ikke hva de skal gjøre.
0: Det er noe allog at det er gode hjemme, ja, det er det ikke man ikke har hjemme.
1: Og til og med i Tyskland har de store problemer nå under korona.
0: Ja, Tyskland står av at de svarte korona bokte gertil.
1: Og i møte med døden så blir vi mennesker ganske hjelpeløse.
0: Ja, det er jo det hjemme, men det er sant, det holder meg noe vekk, jeg har.
1: Men så sier Paulus noe så utrolig.
0: Det er særlig av Paulus nå kjenner litt.
1: For meg er livet Kristus.
0: Månen er livet Kristus.
1: Og døden en vinning.
0: Ja, ja, ja, min vøysto.
1: Det er jo nesten ikke til å tro.
0: Det er ikke en valg som er hosko, Marte.
1: Men Paulus har snakket om en person som er så ulik alle andre.
0: Paulus hørte personer vil nå ei på samme lag enn Holmer.
1: Menneske Jesus Kristus.
0: Det Holmer Jesus Kristus.
1: Som har overvunnet døden.
0: Vi vurste ja, vi var.
1: Vi bruker milliarder på å prøve å vinne over koronaen.
0: Jeg lapper meg i mye millioner til derpå så koronaen viktig.
1: Men Jesus, han har overvunnet selve døden.
0: Ja, Jesus kutte det veit, han er ikke sjamme.
1: Han var død.
0: Sånn er sjamme.
1: Men stod opp igjen ifra de døde.
0: Måste som galle lykke i bajaste kvadri, og må svøste sjamme.
1: Og nå han kom til de sittene den første påskedag.
0: Jeg kom som både i som matte i Jesus, og han måtte spegge.
1: Da banket han ikke på døra.
0: Ikke da bare skvalg, og han kan åse, åse.
1: Da hadde de vel bare blitt livrett.
0: Ja,
1: og de ville vel trodde at de så et spøkelse.
0: Ja, det er ikke galt å ha at det er så øynene hos.
1: Men plutselig så sto han der midt i blant det.
0: Jeg måtte da tro at vi gask hos en gask.
1: Og så sa han, fred var med dere.
0: Ja, det er ikke rav i lek og stikken.
1: Og da visste ikke hva de skulle tro.
0: Ja, det er nesten så meg takket ikke oss godt.
1: Men han sa, kom og kjenn på meg.
0: Ja, det er ikke i båten, jeg husker dette må.
1: En ånd har jo ikke kjøtt og bein som jeg har.
0: Ja, ånden skulle dette på gårde, vi har dagt ditt. Ja, det skulle ikke ånden skulle ha ikke dagt ditt. Råd.
1: Og til slutt så skjønte de.
0: Ja, det kan jeg gå ikke, det er alltid ikke, men det kan jeg gå ikke.
1: At han som var død, han lev.
0: Jeg sa han går til leia, men jeg hatt det da heller.
1: Og Guds ord sier at han lever i evighet.
0: Ja, men sånn at jeg ikke har heller akkallet og eget.
1: Og det har virkelig gått som Jesus sa.
0: Ja, nå lød det når man går i Jesus selv.
1: At ordet om han.
0: At satan i så byrra.
1: At han har sonet våre synder.
0: At det er sånn så på ham på min maien vi sutt ut.
1: Og åpnet veien til Gud.
0: Ja, rappast den gjen nå i Milalusa.
1: Det har bredt seg over hele verden.
0: Ja, det er på maien vi mette laut og lever.
1: Ja, tenk nå at til og med nå i Jerusalem.
0: Gjortast han nok all Jerusalemis.
1: Så fint.

0: Tidligere reporter Linda Marie Fedler, det er mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det er mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det er flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne, og er der for henne i sorgen. Og det er flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten, ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han, og jeg kan ikke forestille meg det egentlig, 70 år kanskje. Så ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort da. Så nei, jeg tenker veldig på henne, hele tiden egentlig, ja.
1: Så var det jo gifte, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Åh, de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne. Og hans humor og varme og alt godt som kan sies om han. Men også dronning Sonja, som har stått der som en bauta. Altså. Så sterk kvinne. Altså med kameraene på seg i dag på den sørgegudstjenesten. Så jeg synes de har utfylt hverandre veldig godt. Altså. Det må jeg bare si. Ja. Så hvor tomt hun kommer til å få det nå, det orker jeg nesten ikke å tenke på.
1: Iris, du skal få lov til å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma. Vær så god.
3: Takk skal du ha. Kom da, Marco. Kom da.